0: Tony Bayer. Alango.
1: Ariru ala, oba tole she. Alapanla, oba kabi. Akpatakpara, oba wegunwepe. Olu da yo.